mi pobre java. Dacă ni-a de la și arete de asta, cu jumătate de jumătate de jumătate de majori. Nu dici ce e zări, nu se vede cam rușit în ieche, curmoage, ieche, agemă, ieche. Ai zis, nu știu, lasă mi la ciumele, ce mi-a dat și de târca mi de ieche, pe zără, avea ce avea, când le-a vrut pe tăile, ce fel de rege, porcă, ce nu am cândile. Gata, de la ajută, pondere, am tavit, ce artilia, pentru că se rășchea voie să vie, pentru că tără, de el, va zbea, de frica mine, veste, hoave, din apă, rășculia. Bă, să-l hodă, ca oameni, de când rami, șane, gilde, vele, veșecări, Ionade, Mohamed, ibn Tarzi, de Hakimi. شمله ده عربی خالو خد ده گردن خب خب گه بر بوهارا لی کرم کم گلی هوان لوگ نو چی کورن مچی گه ترد و ترد باغ را گود گر شمنا خیالو خم اکین و رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل اخلی عربی بسر راس بیر ربین هم بای کرد بای شر کرد بای غرب چه بر راس مته گمینه Azi de șumină ce mi-am dat zi, dar ce mi-am dat că pe zdravă ce pe zdravă porcă și n-au candile gărdă în zără. Panani doctore, ghi devlete și vede atâia ceantă ghi de stană cu tia hia lucama, că de rămâre ca de culă atâia vlece mea. Bez alume, tu nu zani, că l-o vezi mânghe ferit, din rabim și mâna cale, cale, zedele mele mea. Absale, mi te mamă de heșiru, abdale, le dărei mare, bave, să mă, că l-o vezi mânghe mâne de se hoave, din avărășul ea. مشتر خدا توانده کم رامی شانه گلده میگونه یا ناغه محمدی